0: middelbart. I ettermarkedet så Meta-aksjen ned rundt 7% nå, mens Microsoft leverte derimot sterkere resultat enn ventet på flere parameter. Og der investorene ute og reagerer med å sende den aksjen opp rundt 3% i etterhandelen.
1: Mannen som knivstakk forfatteren Salman Rushdie for 4 år siden er funnet skyldig i terrorisme av en amerikansk jury. 28-åringen ble dømt for å ha støttet den libanesiske rørsla Hizbollah og for å ha utført en terrorhandling. Angrepet skjedde som følge av den iranske religiøse dødsdommen, en såkalt fatwa, mot Rushdie og boka hans sataniske vers. Rushdie overlevde angrepet. Helseministeren i Uganda har erklært landet fritt for Ebola, reporter Halvard Sandberg orienterer.
2: De har planlagt dette en stund, for regelen sier at et land kan erklære seg fritt for Ebola 42 dager etter at siste pasient er skrevet ut.
3: So today, as we speak now, Uganda is Ebola-free.
2: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk er testet, folk er undervist. Folk er behandlet. At Uganda er fri for sykdommen betyr ikke at den er vekk. Utbruddet er fortsatt i gang i nabolandet Kongo.
1: Og så til slutt tenker vi med at det er i natt gode grunner til å komme seg ut og se på månen. På Sør-Østlandet er månen som ser enorm ut, synlig. Det er en illusion som gjør at månen framstår større enn vanlig. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Minst en person drept I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, opplyser ukrainske myndigheter, og det meldes om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et nytt massivt angrep I løpet av natten. Og amerikanske styrker innledet nye angrep mot mål I Iran I natt. Det et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, opplyser militærkommandoen CENTCOM på X. Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det ble kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som sitter på rettighetene til VM, noe de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt man kan selge.
1: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
0: Påtalemyndighetene I Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales. Det melder nyhetsbyrået AFP. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff. Cruisetrafikken til Måløy I Nordfjord har eksplodert på få år. Denne sesongen legger over 60 båter til kai I byen. Og nå har mange av de lokale fått nok. Aud Bente Forbord nærmeste nabo til cruisekaia I Måløy.
2: Jeg føler at det blir sånn invadert på en måte. Sånn at jeg føler at jeg går utover privatlivet, min private zone.
3: Denne dagen kommer to skip med plass til over 6000 passasjerer.
4: Jeg lurer på om det kommer en tredje også.
5: Ja.
4: Det kan være.
3: Han primus motor I turistnæringen, og mener fordelene større enn ulempene.
4: For Måløy har jo krus blitt helt avgjørende for opprettholdelsen av mange av de tilbudene som vi som bor her nyter godt av hele året, om det restauranter eller butikker som ikke hadde overlevd hvis den ikke hadde hatt denne tilleggsinntekten som reiselivet gir. Men jeg har stor forståelse for at folk som bor I tilknytning til næringsområdet kan av og til føle at det litt I meste laget.
0: Og det sa Frank Willy Djuvik I Måløy Adventure. Og reporter var Håkon Vatnar Olsen. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.
6: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Minst en person er drepen i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Det opplyser ukrainske styresmakter. Det blir også meldt om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis vil gjennomføre nye angrep i løpet av natta. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Ingen personer er skadd. Politiet vil nå undersøke hva som har skjedd, forteller operasjonsleder Eskil Hagen Olsen.
1: Nødetatene rykket ut til stedet og kunne konstatere at det var flammer fra flystripa. Det viste seg å være en bensinkanne som har eksplodert og brent. Vi vet ikke årsaken til eksplosjonen, men vi har gjort undersøkelser på stedet og sikret deler av bensinkanna. Politiet har avhørt vitner og oppretter sak.
0: Nødetatene har rykket ut til det brannvesenet beskriver som en alvorlig trafikkulykke i Aurland i Vestland. Det er en kollisjon mellom et vogntog og en personbil, melder politiet. Ulykkestaden vil bli halvstengd i lang tid. 17 personer er stadfestet døde i jordskjelvet som rammet sør i Japan i går, det melder styresmaktene nå, og mange er fremdeles savnet. Kjøpsenteret i byen Kumamoto eksploderte en time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skaden er meget omfattende. Her mistet flere menneskelivet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje er teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
0: Sa reporter Halvard Sandberg. Forberedelsene til årets Peer Gynt på Gålå i Gudbrandsdalen er i full gang. Premiera på årets versjon av Ibsen-klassikeren er i morgen fredag. Peer Gynt har vært sett opp på Gålåvatnet hvert år siden 1989. Skådespiller Torbjørn Harr har hovedrollen i år.
3: Det er på en slags gave som skuespiller får gjøre det, på grunn av teksten som er så veldig fin, men også på grunn av at man gjør det her ute da. Og Gålåvatnet, og det er en sånn unik opplevelse å gjøre det ute i naturen.
4: Forestillingen settes opp hvert år, men i år er det en ny regissør på plass, og han har samme navn som hovedrollen.
5: Det er jo mange som har spurt meg da, når skal du sette opp Peer Gynt? Du er jo oppkalt etter stykket, så det har ligget på en måte litt i kortene, men så er det, var det jo likevel en helt fantastisk gave å få lov til å bli spurt og komme og gjøre det her.
0: Sa regissør Per Pres Øyan. Reporter Victoria Hansen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. I Ukraina minst en person drepen i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter, som sier det også brenner flere steder i hovedstaden. I Lviv, vest i landet, opplyser ordføreren at flere bygninger der rammet av russiske angrep. Flere skal være skadde. I går åtvaret president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye angrep i løpet av natta. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran i natt, det stadfester den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker i Midtøsten, ifølge militæret. Skadeomfanget av angrepet i natt foreløpig ikke kjent. Styresmaktene i Bolivia vil arrestere den tidligere presidenten i landet, Evo Morales. Reporter Aud Darud forteller mer.
1: Påtalemyndighetene i Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff.
0: Dødstallet i Japan har stiget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag. Det opplyser styresmaktene i landet nå. Flere fremdeles savnet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapset. Det svært mange utenlandske bubiler på norske veier nå i sommer, så mange at turisterne må være kreative for å finne seg en stad å parkere for natta. NRK har vært ved Preikestolen, der en tømestasjon for avfall ser ut som en campingplass om nettene. Turisten Denny en av de som har parkert bubilen der.
2: It's the first night on the free station.
3: Why is that?
2: Yeah, it's a good question. It's on the way to the Preikestolen.
4: Vegvesenet har i sommer registrert liknende problem ved flere populære reisemål i landet. Parkeringsplasser, rasteplasser og avkjørsler ble brukt til camping. Problemstillingen velkjent for ordføreren i Preikestol-kommunen, men nå har hun fått nok.
5: Vi ser at de bruker en del plasser som ikke har tenkt at de skal bruke til bobilparkering.
6: Vi ønsker egentlig å agere før det blir fullstendig kaos.
7: At de står der ute, det er bare, det er ikke for meg, men det er for alle som bor her, en ulempe.
0: Sa ordfører Irene Heng Lausnes i Strand kommune til reporter Magnus Stokka. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
8: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. I Ukraina er minst 7 personer drepne i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. 6 av dem ble drepne i en landsby i Dnipropetrovsk-regionen, en er drepen i Kiev, ifølge ordføreren der. Han frykter at dødstallet vil stige. President Volodymyr Zelensky advarer om nattas angrep i går. Det er nå under 2 veker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å finne seg en stad å bo. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høgskoler kan rekne med å få studentbostad gjennom studentsamskipnadene. Dermed må de i kø ut på den private marknaden, forteller Øyvind Lorentzen i studentsamskipnaden i Stavanger.
1: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
2: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
1: Nei, de er jo fortvilet. Det er klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da er en student for oss.
0: Reporter i denne saken var Johan Mile Laugland. Mer utenriks nå. Dødstallet i Japan har stiget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag. Det opplyser styresmaktene i landet nå. Flere er fremdeles savnet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapsa. Helseministeren i Uganda har erklært at landet er fritt for sykdommen Ebola. Reporter Halvard Sandberg orienterer.
3: De har planlagt dette en stund, for regelen sier at et land kan erklære seg fritt for Ebola 42 dager etter at siste pasient er skrevet ut.
4: Så so today, as we speak now, Uganda is Ebola free.
3: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk er testet, folk er undervist, folk er behandlet. At Uganda er fri for sykdommen betyr ikke at den er vekk. Utbruddet er fortsatt i gang i nabolandet Kongo.
0: Og i Kongo er over 3000 personer stadfestet smittet. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Ingen personer er skadd. Det viste seg å være ei bensinkanne som hadde eksplodert og begynte å brenne på flystripa. Det ble observert 3 personbiler som kjørte fra staden, og politiet vil nå etterforske saken. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. I Ukraina minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet i løpet av natta. Studiestart rett rundt hjørnet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom samskipnadene. I Stavanger 3 nye store studentblokker innflytningsklare, men de allerede fulltegnet. Assisterende direktør i samskipnaden Øyvind Lonsen skulle gjerne hatt flere hybler å by på.
1: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som vi ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
2: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
1: Nei, de fortvilet. Det klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da er en student for oss.
0: Reporter her var Johan Mile Laugaland. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. I Frankrike har 900 kvadratkilometer brent. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nesten 3000 år etter at den ble til. På Deichman biblioteket i Oslo har utlånet av Homers originalverk i alle utgaver og oversettelser økt med 84% siden i fjor. Det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese boka. En av dem Isaac Patrick Hembury.
3: Han veldig flink til å få folk til å bry seg om ting han bryr seg om. Det jo på en måte en av de første bøkene. Så det jo interessant å lese så gammel litteratur.
4: På Nordli i Universitetsgata i Oslo har det strømmet på med folk som spør etter bøkene.
5: Særlig den engelske hadde vært mye etterspørsel, men den vi faktisk helt tom for nå. Og jeg tenker at hvis vi hadde lagt sammen alle, nå har vi ulike utgaver av Odysseen, hvis vi hadde lagt sammen den for de siste ukene, så hadde den vært nummer 1 på alle bestsellerlistene, altså.
0: Tessa Tin Spania, ansvarlig for skjønnlitteratur på Nordli i Universitetsgata i Oslo. Reporter var Mari Bessesen, i studio nå Tone Nordahl.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv er også angrepet i løpet av natta. Det har kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Det er foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Myndigheten i Polen sier at man vet ikke hva slags objekt det er, men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det er som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen i Ukraina å gjøre.
0: I USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep er foreløpig ikke kjent. Så til Hellas på Kreta er nå 8000 mennesker evakuert fra Retymnon-området på grunn av brann. Det opplyser greske myndigheter nå på morgenen. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Så til den store brannen i Krokstadelva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt er viktig for innbyggere som blir rammet av brann. Det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kan da dra nytte av nå, sier Solheim.
2: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig er hjemmet borte og alle ting er borte.
0: I Japan sier myndighetene nå at dødstallet etter jordskjelvet på tirsdag har steget til 30. Fremdeles er flere savnet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk raste sammen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Sommerfrokost på NRK Klassisk.
4: Da har klokka passert 8 med 3 minutter, og musikkfrokost er i gang den nest siste dagen i juli. Anniken Sunde er navnet mitt, og i dag starter vi med en dans, nærmere bestemt en polovetsisk dans.

En polovetsisk dans var det fra fyrst Igor, og det Alexander Borodin som har skrevet musiken, og han var litt av en type. Han spilte fløyte, cello og piano som barn, og så fikk han etter hvert en doktorgrad I medisin, før han fortsatte med kjemistudier og ble professor og forsker. Ikke rart at han ikke har en veldig stor musikalsk produksjon, men det han skrev, det ble I hvert fall godt mottatt og spilles den dag I dag, 140 år etter hans død.

Maria fra West Side Story, her i en versjon der Tonys stemme blir spilt av Joshua Bells fiolin. I dag starter en av Nord-Europas største bluesfestivaler. Det skjer på Notodden, og de inviterer tradisjonen tro til folkefest og fine konserter. Absolutt verdt et besøk hvis du befinner deg rundt omkring et eller annet sted i Telemark-traktene.

Kjærlighetstema fra filmen Cinema Paradiso, skrevet av Ennio Morricone. Det var Ivar Anton Vågård som spilte for oss. Send meg gjerne en melding hvis det filmmusikk du har lyst til å høre, eller noe annet du har lyst til å fortelle. Det bare å finne frem til musikkfrokost i appen NRK Radio og trykk på send melding.

Oslo Filharmoniske blåsersolista ga oss litt av serenade av Anton Dvorak. Da Leif Ove Andsnes la ut på sin Beethoven-reise, så gjorde han det ikke alene. Han tok med seg Mahler Chamber Orchestra på en 4 år lang turné jorda rundt. Der spilte han Beethoven for publikum, og heldigvis for oss som ikke fikk vært på konsert, så kom det her også ut på plate. Det tette, gode samarbeidet hører du veldig godt her i andre sats fra Keiserkonserten. Andsnes leder orkestret fra solistplass, og jeg vil bare si som en av kritikerne, det her samarbeidet, det er rett og slett magisk.

Andre sats var det fra Ludwig van Beethovens femte klaverkonsert, Keiserkonserten, Mahler Chamber Orchestra med Leif Ove Andsnes. Han har spilt flere konserter på Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest nå i juli, og neste sjans til å høre den store pianisten er så vidt det kan skje på Vinstra, der han spiller på Per Gynt-festivalen 8. august.

Ja, det var Vladislava Lushenko som var solist med Liège Filharmoniske Orkester. Jean-Jacques Kantorov dirigerte, og det her var Fantasi Norvegien av Edvard Lalo. Carl Jenkins, han startet sin musikalske karriere i rockeband hjemme i Wales. Han har skrevet musikk for reklamefilm, og nå en av de mest fremførte nålevende komponistene, mye på grunn av det han har laget for kor. Her et godt eksempel på det.

Ballettmusikk av Johan Nepomuk Hummel. Før det så hørte vi fra The Healer av Carl Jenkins. Vi skal fortsette med filmmusikk. Alan Menken har skrevet musikk til mange Disney-filmer. Her er See the Light.

See the Light av Alan Menken, og det var også musikk til filmen To på rømmen, en Disney-film som kom ut i 2010, handlet om prinsesse Rapunzel med det magiske lange håret og tyven Flynn Rider.

Musikk av Johann Sebastian Bach her fremført av Mariah Pariah. Du hører på musikkfrokost her I NRK Klassisk, Anniken Sunde navnet mitt, og jeg holder deg gjerne med selskap helt frem til klokka blir 10. Skal ha nyheter også innimellom. Frem til det så blir det litt musikk av Leos Janacek.

0: Klokken er 9. Her er NRK Nyheter. I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv er også angrepet i løpet av natten. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Det er foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran i natt. I 2 timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet i Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
0: På Kreta er nå 8000 mennesker evakuert fra Retimnon-området på grunn av skogbranner, det opplyser greske myndigheter. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. I Spania sier myndighetene nå at brannen vest for Madrid nesten er slukket. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nesten 3000 år etter den ble til. Det er den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese boka. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av Homers originalverk i alle utgaver og oversettelser økt med 84% siden i fjor.
2: Det som er morsomt her er at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen er 7 år gammel, og den eldste er 85 år. Denne type peak, det er ikke vanlig å se, det er knyttet til helt særlige ting, nå denne storfilmen.
0: Det sa Merete Li, sjef ved Deichman bibliotek. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommerfrokost på NRK Klassisk.
4: Klokka har passert 9:03. Jeg håper sola skinner der du er akkurat nå. Jeg heter Anniken Sunde og vil gjerne være ditt musikalske følge til klokka 10 her i NRK Klassisk. Har mye fin musikk på menyen, og de neste minuttene, dem skal vi tilbringe i Italia.

Konsert for to trompeter og strykere skrevet av Antonio Vivaldi. Og her var det faktisk Wynton Marsalis. Han kjent fra mange fine jazzinnspillinger også. Wynton Marsalis, han spilte duett med seg selv. Ganske moderne teknikk når denne plata kom i 1988. Gjøvik Sinfonietta sammen med Atle Sponberg er neste artist ut her i Musikkfrokost. Vi skal til Seterjentens søndag, skrevet av Ole Bull.

Seterjentens søndag av Ole Bull. En utrolig fascinerende figur, vil jeg si. Han var jo superstjerne på sin tid, og han hadde store drømmer. Han ville blant annet bygge en norsk koloni i Amerika. Det kan du få vite mer om hvis du går inn i appen NRK Radio og søker opp Drømmen om Amerika. Der er det en hel episode som handler om Ole Bull.

London Mozart Players, ledet av Mathias Bamert, spilt musik av William Herzschel. Du hører på NRK Klassisk musikkfrokost. Anniken Sunde heter jeg, og klokka, den har jammen meg passert kvart over ni.

Tango Jalousi av Jakob Gade, fremført av Barcelona Symfoniorkester og dirigent José Cerebrier. Fra jalousi til romanse, det skulle kanskje vært omvendt. Vi skal i hvert fall høre Clara Schumanns romanse. Her Sophie Kauer og Kunal Lahiri.

Romanse av Clara Schumann, fremført av Sophie Kauer og Kunal Lahiri. Nå skal du få en overtyre. Det ordet betyr åpning eller forspill. Vi skal til operan Tryllefløyten av Wolfgang Amadeus Mozart, der starten med tre akkorder symboliserer innvielsen I en frimurerloge, der det bankes tre ganger på døra.

Det var overtyren det til operan Tryllefløyten av Wolfgang Amadeus Mozart. Fra et syngespill til et annet, vi skal til Karl Orff og hans Carmina Burana. Det en samling av tekster fra middelalderen. Det handler om drikking og kjærlighet og alt derimellom, hadde han sagt. Vi skal høre en av de rolige sangene fra Carmina Burana, In Trotina. Her Barbara Bonney.

Vakkert sunget av Barbara Bonney. Det var intro-tina fra Carmina Burana av Carl Orff. Vi snakket akkurat om Ole Bull her I Musikkfrokost. Nå skal vi høre en av hans store, store inspirasjonskilder, nemlig Niccolo Paganini. Det Hilary Hahn som skal få spille for oss Paganinis fiolinkonsert nummer 1.

Det er litt av en prestasjon, det å spille denne rondoen fra Niccolo Paganinis fiolinkonsert. Hillary Hahn var solist med Sveriges Radio Symfoniorkester og dirigent Eiji Oye.

Det var musikk av Dmitrij Sjostakovitsj, det hører at han lot seg inspirere av jazzmusikk I sin suite for varietéorkester. Har også med en saksofon I orkestret, det var det jo ikke så mange som hadde på den tida. Konsertgebouw-orkestret hørte vi her, dirigert av Ricardo Chailly. Vi fortsetter med fransk musikk. Nå det Georges Bizet som står for tur. Jean Dorin.

Vakker musikk av Georges Bizet, fremført av Jean-Marc Lucida. Du hører på musikkfrokost her i NRK Klassisk. Anniken Sunde er navnet mitt, og jeg skal takke for følget. Husk at du alltid kan sende oss en melding i appen NRK Radio. Den kommer rett inn til oss her i studio. Og NRK Klassisk, det hører du hele døgnet. Frem til nyheterne nå klokka 10, så skal vi til musikk av Joseph Haydn. Skal vi fra en av hans mange symfonier, den siste faktisk. London er tilnavnet. Vi skal høre første sats.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. En kvinne er funnet død etter båtulykka i Sverige, skriver SVT. Dotteren er fremleis sakna. Det var tirsdag kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En far og en son ble hardt skadd i ulykka. Mora ble funnet i nærliggende, og staden der båten ble funnet, opplyser svensk politi. Det er fremleis usikkert hva som har skjedd, men det har vært mistanke om fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. I Ukraina er minst 8 mennesker drepne i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Flere er drepne i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv er også angripet i løpet av natta. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen etter et uidentifisert objekt ble oppdaget i polsk luftrom. Folk i Polen lurer på om dette er knyttet til de russiske angrepene, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Det spekuleres naturligvis i det. Det er jo ikke første gang at droner kommer inn over polsk område. Og her er det jo snakk om en kraftig eksplosjon som har blitt hørt. Og dette krater altså på 10 meter er jo veldig stort, sånn at det er ikke sagt noe fra polske myndigheter ennå om hva slags eksplosjon, hva slags våpen det eventuelt er snakk om. Men de har altså identifisert stedet hvor det slo ned.
0: Så til den store brannen i Krokstadelva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt er viktig for innbyggere som blir rammet av brann, det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i januar 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kommune kan dra nytte av nå, sier Solheim.
2: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig er hjemmet borte og alle ting er borte.
0: Så skal vi høre at mystisk elefantdødsfall i Kenya var trolig cyanidforgifting ifølge dyrelivsstyresmakter. 15 elefanter har dødd i løpet av den siste måneden i en nasjonalpark i landet. Det er grunn til å tro at tomater med cyanid er grunnen til dødsfallet, men det er ikke klart om noen er mistenkte for forgiftinger ifølge Kenya Wildlife Service. Tidligere har bønder blitt mistenkte for å forgifte elefanter med vilje for å forhindre at avlinger blir etne. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokken 11. Her NRK Nyheter. En kvinne funnet død etter båtulykken i Sverige, mens datteren fremdeles savnet. Det var i går kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En mann og en sønn ble hardt skadd i ulykken. Det har vært mistanke om at fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Moren ble funnet i nærheten av der fritidsbåten ble funnet, forteller politiets pressetalsperson Tamara Fuentes.
1: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
0: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Aurland i Vestland. En mann i 20-årene mistet livet etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 ved Aurland i natt. De pårørende til den avdøde varslet. Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen stengt etter ulykken, og veien forbi ulykkestedet kommer til å være stengt en god stund til. En bygning tilhørende et kinesisk selskap i Kuwait truffet i et iransk angrep, skriver Reuters. En person bekreftet død etter angrepet, opplyser det kuwaitiske forsvarsdepartementet. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran i natt. I 2 timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet til Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
0: I Frankrike får 84 000 brannevakuerte vende hjem. Franske myndigheter mener nå å ha kontroll på flammene, og det innbyggere i 9 lokalsamfunn som nå kan returnere til hjemmene sine. Et område på størrelse med Sandefjord kommune hittil lagt i aske, men det ikke meldt om ytterligere spredning. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 12. EU sier polsk luftrom ble krenket etter at et uidentifisert objekt ble oppdaget natt til i dag. Objektet ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 er drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ytstebø.
1: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker da mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep fra russisk side, der de har tatt i bruk omtrent det de har av ulike missiltyper. Det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
0: Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-institutt at 9800 dødsfall knyttet til varme ble registrert fram til 19. juli. Kraftige skogbranner truer et turiststed i Retimnin-regionen på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert fra området på sørsiden sent i går kveld. 200 brannfolk kjempet i morges mot flammene, men kraftig vind i området gjorde slukningsarbeidet vanskelig. I går omkom 2 brannkonstabler da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Det er 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg bolig. Men bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom samskipnadene. Det viser en undersøkelse laget av Norsk studentorganisasjon. Leder for organisasjonen, Eva Franco Aas, synes det er synd at ikke alle får nyte fordelene.
2: For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også.
0: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Politiet i København har løsnet skudd mot en person som skal ha forsøkt å kjøre på politibetjenta med en stjålet varebil. Ingen ble truffet av skuddene, og føreren unnslapp fra politiet, som nå undersøker området ifølge Danmarks Radio. Hetebølgene i England har ført til nesten 3000 dødsfall ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren 2025. England hadde sin varmeste juni siden registreringene startet i 1884. Over halve England er nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder og høye temperaturer, opplyser den britiske miljøetaten. Den nasjonale unntakstilstanden som følge av skogbrannene i Madrid-området er over, det opplyser Spanias statsminister. Det betyr at tusenvis kan vende hjem igjen etter å ha blitt evakuert. Men det pågår fortsatt branner andre steder i landet, sier reporter Haldor Asvald fra Spania.
1: I samme året, vest i landet, retning Portugal, så er det nå en brann som er under rask utvikling. Samtidig er det i nord for Valencia, på østkysten av Spania, så er det også denne andre hovedbrannen som har utviklet seg, og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på. Sånn at dette er en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad.
0: En bygning tilhørende et kinesisk selskap i Kuwait er truffet i et iransk angrep, skriver Reuters. En person er bekreftet død etter angrepet, opplyser det kuwaitiske forsvarsdepartementet. Og USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran i natt. I to timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet til Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
0: Så sport. Philip Ingebrigtsen er klar for EM. Dermed ligger han til en brødreduell på 5000 meter i Birmingham 10. august. Fra før er det klart at Jakob Ingebrigtsen gjør comeback fra skade på mesterskapets første dag. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 15. Et uidentifiserbart objekt ble i natt til i dag oppdaget i polsk luftrom. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har vært i kontakt med Polens statsminister om hendelsen.
1: Vi må vite mer. Jeg hadde kontakt med Donald Tusk i dag tidlig om dette. Og sammen med andre europeiske ledere så sier vi at vi følger med på dette og ønsker å høre hans vurdering når han har gjort undersøkelser, og det kommer vi til å følge med på.
0: Saken mot den etterretningssiktede kineseren som ble pågrepet i en bunker i Bodø er henlagt. 15. mai ble en kinesisk statsborger pågrepet nær et militært område tilknyttet Bodø flystasjon. Mannen ble siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. Men etterforskningen har ikke avdekket opplysninger om at denne personen har samlet inn eller forsøkt å samle inn informasjon som er relatert til ulovlig etterretningsvirksomhet. Det forteller påtaleansvarlig Katrine Tonstad. Ebola-utbruddet i Kongo har krevd over 1500 liv, opplyser landets myndigheter. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter er i isolasjon eller innlagt på sykehus. Ebola-utbruddet i Kongo er i hovedsak konsentrert i den avsidesliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene er registrert der. I Kenya har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd i løpet av bare én måned. Dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelser før de dør, forteller reporter Petter Grimnes.
2: Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Klokka 16, og her er NRK Nyheter. Til tross for at brannene nær Madrid i Spania er under kontroll, så herjer fremdeles andre branner i landet. Og myndighetene advarer nå om at nye branner kan blusse opp de kommende dagene, forteller reporter i Spania, Haldor Asvald.
1: De er jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et uhell, for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man er ute og ferdes i naturen. Det er veldig tørt nå, og jo lengre det er tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det at det nå er en hetebølge kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre bekreftet at Norge er i kontakt med land preget av skogbrann med tilbud om hjelp. Skogbrannene herjer i flere europeiske land som Spania, Frankrike og Hellas, hvor flere nordmenn er på ferie. Norge er tilgjengelig for å bidra i slukningsarbeidet, sier Støre.
2: Det kan jeg bekrefte, at vi er i kontakt med land som ber om hjelp. Og hvis vi har utstyr eller ressurser som kan hjelpe, så stiller vi med det.
3: Og hva med norske borgere som må evakueres hjem?
2: Ja, vi har ikke direkte tall og omfang på det, men dette følger jo ambassadene våre opp. Og hvis du er i utlandet og har problemer med noe sånt, så kan du melde fra til norske myndigheter. Og så må folk følge de lokale rådene de får.
0: Reporter Ole Christian Alsaker. Agder fengsel har anmeldt 8 innsatte etter opprøret i Mandal fengsel, beskriver Fædrelandsvennen. Tidligere i juli raserte flere utagerende innsatte en boenhet i høysikkerhetsfengselet. De innsatte kastet glass og krus, knuste vinduer og dekket til overvåkningskamera, men ingen ble alvorlig skadet. Av 24 ansatte på jobb denne kvelden var 14 ufaglærte vikarer, noe tillitsvalgte reagerte sterkt på. EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselererer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 20 milliarder euro, eller 220 milliarder kroner, hentes fra privat sektor til prosjektene. Kronprinsparet får grønt lys fra kommunen i Risør til ny brygge på fritidseiendommen Flatholmen i Risør, det skriver TV 2. I søknaden til kommunen skal kronprinsen å sette opp et stupebrett og erstatte en brygge som var tatt av stormen Amy i fjor, det vil si en annen brygge på eiendommen, slik at stormen ikke har hindret adgang til holmen. I søknaden kommer det fram at kronprinsparet får grønt lys for å erstatte bryggen med en størrelse på inntil 6 kvadratmeter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier at krenkelsen av polsk luftrom viser Russlands hensynsløshet og vilje til å eskalere krigen i Ukraina. Et uidentifisert objekt ble oppdaget i polsk luftrom i natt, og ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 er drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ydstøbø.
1: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker da mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep for russisk side, det de har tatt i bruk. Omtrent det de har av ulike missiltyper, det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
0: Hetebølgene i England har ført til nesten 3000 dødsfall ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren 2025. Over halve England er nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder og høye temperaturer, opplyser den britiske miljøetaten. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, sier politimester Ida Melbo Øystese.
2: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så er det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonene skal bekjempe krepsepest i Drammensvassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fiske skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Det er sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og Agder i kveld og natt til fredag. Lynvarselet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrannfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer mot lading av elbil i tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. NRK Nyheter klokka 17, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

Håkon Hegstad ønsker hjertelig velkommen igjen til konsert, hvor vi også skal ut I verden, men ikke veldig langt. Hvis vi svømmer over Kattegat, så kommer vi kanskje til København, og derfra kan vi gå, selv om det kanskje et lite stykke, til syd på øya Sjælland. Der finner vi den gamle havnebyen Prestø, og de har noen gamle jernstøperhaller som nå pusset opp og blir brukt til diverse kulturformål. Og vi skal høre en konsert I støperihallene I Prestø som ble holdt den 3. juli. Med et par norske musikere, det jo flere sånne som spiller rundt omkring, og særlig kan man jo til og med ha sett fiolinisten Ludvig Gudim, fordi han jo blitt konsertmester I Danmarks Radios symfoniorkester, men han spiller også mye kammermusikk rundt omkring, særlig I Danmark, må vi si. Og I det andre store stykket på konserten, Josef Suks klaverkvintett, så får vi også med to norske musikere til Inga Våga Gaustad på fiolin og Mikael Grolid på bratsj. Det blir om bare noen få minutter. Vi skal ha et lite stykke som vi må si dessverre skulle ha vært litt lengre først. Men det var den unge Alexander Borodin som skrev en strykesekstett da han var I begynnelsen av 20-årene. Men dessverre så de to siste satsene kommet bort, så vi har bare de to første. Han var ung, og man kan kanskje høre at han var inspirert av Felix Mendelssohn. Veldig lett og elegant musikk dette her, samtidig som han prøvde å imponere noen av de tyske forleggerne, som han på en måte flørte litt med å bruke noen litt sånn russiskaktige melodier I denne musikken her. Det altså bare to satser, Allegro og en vakker andantesats. Og musikerne som spiller Adam Koch og Ludvig Gudim på fiolin, Kinga Wojdalska og Mikael Grolid på bratsj, samt Hyacinta Andrei og Jonathan Svensson på cello. Alexander Borodins strykesekstett I D-moll.

Alexander Borodins strykesekstett i D-moll, skrevet da han var sånn i midten av 20-årene et sted, og som altså bare hadde to satser av regro og andante, fikk da en demodig slutt. Den skulle antagelig sluttet litt lysere, men resten av sekstetten ble borte. Og vi altså rundt omkring 1860 her, og de som spilte gjorde det i Dadbark, i støperihallene i Prestø den 3. juli. Adam Koch og Ludvig Gudim på fiolin, Kinga Wojdalska og Mikael Groli på bratsch, samt Hyacinta Andrej og Jonathan Svensson på cello. Og vi skal så høre musikk komponert litt senere på 1800-tallet av også en ganske ung fyr ved navn Josef Suk. Og vi forbinder jo ofte han med Antonin Dvorak, som han ble gift med datteren til, da så ble svigersønn, og mye av musikken han særlig tidlig minner en del om Dvoraks musikk, og det kan man også si om denne klaverkvintetten opus 8. Men mye elegant og fantastisk musisering fra unge Suk. I fire satser, Allegro Energico første satsen, en riktig så vakker Adagio Religioso andre sats, en kjempemorsom og veldig leken scherzo-sats følger, og så finalen, Allegro con fuoco, altså med ille, der det blir litt dramatisk og ganske artig til slutt. Og i tillegg til de to norske musikerne som vi hørte nå, Ludvig Gudim på fiolin og Mikael Groli på bratsch, så får vi også med norsk fiolinist Inga Våga Gaustad. Dessuten Jonathan Svensson på cello og pianisten Elias Holm. Josef Suks klaverkvintett.

0: Josef Suk kvintett.
1: Josef Suks klaverkvintett opus 8, skrevet da han var ganske så ung, fortsatt i tenårene, vel 18-19 år gammel, i 1893. Spilt av Ludvig Gudim og Inga Våga Gaustad på fiolin, Mikael Groli på bratsj og Jonathan Svensen cello og pianisten Elias Holme. Vi er altså på konsert i Støperihallene i Præstø, syd på Sjælland i Danmark. 3. juli ble konserten holdt, og vi skal høre, ikke hele, men litt av et musikkstykke til fra denne konserten, som vi da i hvert fall kan si inneholdt utelukkende slavisk musikk. Relativt lite kjent, tør jeg si, eller egentlig veldig lite kjent. En kroatisk komponist ved navn Dora Pejacevic levde fra 1885 til 1923, og har blant annet prestert noe som regnes som den første ordentlige symfonien fra Kroatia. Og hun var også forbløffende ung da hun komponerte det vi skal høre fra. Noen vakre blomsterstykker, Blumenleben kalles det. Og her er altså pianisten Elias Holme.

0: Ja, Blumenleben, blomsterliv.
1: Fra Blumenleben, komponert helt på begynnelsen av forrige århundre, av den da vel 17-18 år gamle kroatiske komponisten Dora Pijacevic. Og Elias Holm var pianisten som spilte i Præstø i Danmark. Du hører på NRK Klassisk. Håkon Hegstad takker for følge.
2: Her NRK Nyheter. Klokken 18. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM 2030, dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Brannvesenet hadde problemer med 5 brannkommer og 1 brannhydrant i startfasen av slukningsarbeidet i storbrannen i Krokstad Elva. Det opplyste Drammen kommune i en pressemelding i ettermiddag. Det var blant annet begrenset fysisk plass i enkelte kommer, og 1 brannhydrant manglet nødvendig tilkoblingspunkt. Brannvesenet opplevde også lavt vanntrykk ved enkelte vannuttak. Dette skal skyldes høydeforskjeller i ledningsnettet på stedet. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke, nekter straffskyld. I dag var sjåføren i sitt første avhør. Alle de 4 unge mennene som satt i bilen nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
3: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
2: Til tross for at brannene nær Madrid i Spania under kontroll, så herjer fremdeles andre branner i landet. Og myndighetene advarer nå om at de nye brannene kan blusse opp de kommende dagene, det forteller reporter i Spania Haldor Asfal.
4: Det jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes i naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr så kan det spre seg raskt. Sånn at det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
2: Og til slutt så tar vi med oss at det sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og i Agder i kveld og natt til fredag. Lynvarslet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrannfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer nå mot lading av elbil i tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
5: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Norges fotballforbund bekrefter boykotten og sier de sammen med UEFA vil sende et tydelig signal om at forslaget fra FIFA må stoppes. Alle kampene på Norway Cup I Oslo stoppet på grunn av lyn og tordenvær, det forteller pressekontakt I Norway Cup, Gro Tvedt Andersen.
1: Alle kamper utsatt etter en anbefaling fra Meteorologisk institutt, og det vil si da at alle pågående kamper, altså de kampene som var I gang, og de kamptidspunktene som frem til klokka 20, de utsettes til I morgen. Og så tar vi en ny vurdering løpende nå om de kampene som starter klokka 8.
0: Og det sendt ut gult farvarsel for lyn på deler av Østlandet, og varslet gjelder frem til natt til fredag. I Hellas så kjemper hundrevis av brandmannskaper for å få kontroll over skogbrandene på Kreta, som I natt tvang tusenvis av fastboende og turister til å evakuere. Dette skjer midt I den travleste turistsesongen på øya, dit også mange nordmenn nå på vei, på trass av skogbrandfaren. Blant dem Nora Wold Lunder og venninne hennes.
2: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt, så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig, men fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
0: Ungdomskriminaliteten går ned I Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, det sier politimester Ida Melbo Øystese.
3: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være I farezonen, tar vi kontakt med kommunen I forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og I tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så det når flere institusjoner I samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
0: EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselerer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Du hører NRK

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 20. Det dukker stadig opp flere skogbranner i Europa, men mange er også slukket. I dag har 84 000 evakuerte i Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen er nå over flere steder i Spania, men mange har mistet mye i brannene, det sier reporter Haldor Asvald.
1: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme. Mange har også kjempet mot flammene i desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp i flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner i Spania, blant annet i Zamora vest i Spania mot Portugal. Der er situasjonen litt mer uavklart. Det er tørt i terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så er farenivået senket, og folk kan puste litt mer lettet ut. Men brannen har rammet mange.
0: Politiets bombegruppe har rykket ut til Arendal. Der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort i forbindelse med en pågripelse av en person i en straffesak tidligere i dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Hundrevis av migranter har de siste dagene krysset grensen mellom Marokko og den spanske enklaven Ceuta, det melder AP. Ifølge presidenten i Ceuta har det kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene. Mange av de som kommer nå må sove utenfor overfylte mottakssentre. Det europeiske fotballforbundet varsler boikott av fotball-VM dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Det er et veldig sterkt signal de sender nå, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Nei, altså det er så nær, det er jo et uttrykk man kanskje ikke skal bruke, men det er så nær en borgerkrig som vi kan komme i verdensfotballen. Boykott er det sterkeste virkemidlet de europeiske landene har igjen. De vet at det er VM som skal selges. VM uten de sterkeste nasjonene i verden er ikke det produktet Donald Trump, Gianni Infantino og deres aller beste venner ønsker å ha og tjene en masse milliarder kroner på.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Elkjøp får kjøpe Eplehuset, det skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding. I juni varslet tilsynet at de kunne komme til å stoppe oppkjøpet fordi de mente det kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Men etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, er oppkjøpet altså godkjent. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 21. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. 9 av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene Melilla og Ceuta nord i Marokko. Italia vurderer nå å suspendere Schengen-avtalen med Spania på grunn av flyktningstrømmen, det sier statsministerens kontor i dag, det melder Reuters. Politiets bombegruppe har rykket ut til Arendal, der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort i forbindelse med en pågripelse av en person i en straffesak tidligere i dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. I natt sto en rakett ned på et jorde i Polen. Russland får skylden for å ha avfyrt raketten under et stort angrep på flere ukrainske byer, der minst 8 skal være drept. Det ser nå ut til at Russland intensiverer angrepene sine, det sier reporter Jan Espen Kruse.
1: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen i Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen er at dette skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne i Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
0: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
2: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonen skal bekjempe krepsepest i Drammensvassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fisket skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Og bare i Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Et barn funnet død etter en båtulykke I Sverige som skjedde tirsdag kveld, det skriver svensk politi. Tidligere I dag ble en kvinne funnet død. Pårørende varslet ifølge politiet. Det var tirsdag kveld at en båt trolig kolliderte med et skip nord for Marstrand utenfor Göteborg. En familie på fire var I fritidsbåten som sank. To personer ble reddet opp av vannet, en voksen og et barn, mens de to andre var savnet. Det dukker stadig opp flere skogbranner I Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte I Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder I Spania, men mange har mistet mye I brannene, det sier reporter Haldor Asvald.
1: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme, mange har også kjempet mot flammene I desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp I flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner I Spania, blant annet I Zamora vest I Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt I terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket, og folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
0: Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter I sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den siktede, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
2: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vittne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
0: Røde Kors kritiserer den norske turistforeningen etter tre redningsaksjoner på fire dager. Turister hadde bestilt overnatting på DNT-hytter, men møtte ikke opp som ventet. De ble da meldt savnet av DNT, men ingen trengte hjelp, noe som førte til store unødvendige kostnader. DNTs bestillingssystem må bli tydeligere og stille strengere krav, det mener Røde Kors, og systemet må gi klarere beskjed til turister om å varsle dersom de ikke kommer fram til hytta som avtalt. Og til slutt så tar vi med oss at tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen I løpet av dagen. Og bare I Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 23. Et barn er funnet død etter båtulykken i Sverige, det skriver svensk politi. To var savnet etter båtulykken som skjedde tirsdag kveld. Tidligere i dag ble en kvinne funnet død. Pårørende er varslet, ifølge politiet. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte en fritidsbåt trolig med et norsk lasteskip. En familie på fire var i fritidsbåten som sank. Far og sønn ble hentet opp av vannet, mens mor og datter var savnet fram til i dag. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. Ni av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som nå flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene nord i Marokko. Mannen i 20-årene som er siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke, nekter straffskyld. I dag var sjåføren i sitt første avhør. Alle de fire unge mennene som satt i bilen er nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet, men en av hypotesene er høy fart. Jørgen Larsen bor langs veien der huset ligger. Han etterlyser nå tiltak som kan få ned farten.
1: Daglig så er det motorsykler og biler som bruker den sletta her flyttig til å teste gasspedalen. Og så er det jo sykkel- og gangsti her som er flyttig brukt. Kanskje dobbelt sperrelinje kunne gjort noe akkurat her det er verst, for da er det lettere å bøtelegge hvis du krysser.
2: Og så håper jeg dette blir, også blir en oppvekker for de som har ansvar for denne veien og for ansvarlige myndigheter om at her må det kontrolleres oftere.
0: Det sa til slutt nabo Hanna-Marie Pedersen Eriksen. Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann er siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter i sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den sikta, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
3: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vitne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
0: Og til slutt så tar vi med oss at USA beklager feil på Afrikakart under AIDS-konferanse. Under konferansen ble det nemlig vist fram et kart der alle landene i Afrika var plassert feil, det melder AFP. USA sier grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som selv oppdaget feilen, og som publiserte det på sosiale medier. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Mange hundre afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg i havet og kommet seg over til Ceuta, som ligger i Nord-Afrika, men er del av Spania. Spanske styresmakter mener menneskesmuglere har utnyttet en fersk kjenning fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisen og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Spanske styresmakter sender nå soldater til Ceuta for å hjelpe til. En mann i Ålesund ble i kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre 80 km i timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometret. Fartsgrensa på elsparkesykler er 20 km i timen. Og politiet melder nå mannen får flere brudd på trafikkreglene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt salg av både iPhone og Mac og øker inntektene sine med over 15%. Det viser nye tal som selskapet har lagt frem selv i kveld. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook da han la frem talen. Og det gigantiske Amazon styrker seg. De omsetter for litt over 200 milliarder dollar, en vekst på 20% fra samme periode i fjor. Aksjen til Amazon steg deretter med over 8% etter stengetid på Wall Street. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyst i kveld. Bakgrunnen var torværet i Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Ballovara på gutter under 15 fra Tana i Finnmark godt.
2: Masse gode minner av folk og fine damer og kamper og shit. Ja. Alt.
3: Noen fine skåringer ble det, 5 i alt. Men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
4: De er veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med. Men også det at de knytter bånd seg imellom.
0: Det sa lagleder Kristin Søyni. Og vi tar med at dette er det norske laget som har reist lengst for turneringa, 1800 kilometer. Og det ble 4 strake tap, men guttene er like blie.
5: Veldig artig, nye opplevelser og... Ja, det er gøy.
6: Det er ganske gøy helt til når vi skal spille, når det ikke går så bra.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
7: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder å ha fått inn en avtale der palestinske Hamas går med på å legge ned våpenene sine. Hamas stod bak angrepet på Israel 7. oktober i 2023. Siden har Israel kravd avvepning før de trekker ut soldatene sine fra Gaza. Ifølge president Trump skal dette bli mulig gjort av en internasjonal styrke som skal passe på mens Hamas venter på at Israel trekker seg ut. Ingen andre parter har kommentert avtalen Trump nå legger frem. Tidligere har Hamas gitt fra seg en del makt i Gaza, men de har nekta å legge ned våpnene sine. Russland angriper flere regioner i Ukraina i natt også, det opplyser styresmaktene i områder på meldingstjenester Telegram. Og i natta som var gjennomførte Russland et angrep som førte til minst 8 dødsfall. Det ser ut til at Russland intensiverer angrepene sine, sier vår korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen i Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen er at dette skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne i Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
0: En jente er funnet omkommen etter båtforliset utenfor Tjørn i Sverige tisdag kveld. Tidligere ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten deres. Det var en familie på 4 som var ombord da båten gikk under. Far og son ble funnet i livet i sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Faren har forklart seg om ulykka, og det er mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette er ikke bekreftet. Torværet herjer på Østlandet i dag torsdag. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Bare i Oslo var det 200 lynnedslag. Det gule farevarslet for lyn i området skal ta av utover natta. Studentene som får studentbostad gjennom en samskipnad sparer i snitt 2150 kroner i måneden på boutgifter sammenlignet med på den private marknaden, det sier Norsk studentorganisasjon. Men samskipnadene rundt omkring i landet har lange ventelister, og bare 15% av studentene kan rekne med å få seg bostad gjennom disse.
2: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
0: Det sa assisterende direktør i studentsamskipnaden i Stavanger, Øyvind Lorentzen. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Palestinske Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine, det skriver nyhetsbyrået AFP. Hamas stod bak angrepet på Israel 7. oktober i 2023, siden har Israel kravd avvepning før de trekker ut soldatene sine fra Gaza. Ifølge USA sin president Donald Trump skal avvepningen bli muliggjort ved at en internasjonal styrke passer på i overgangen mellom avvepning og tilbaketrekking av israelske soldater. Hamas sier de forventer at Egypt, USA og andre som med på avtalen passer på at Israel følger denne. Israel har ikke kommentert avtalen. Og USA beklager feil på et Afrika-kart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist fram et kart der alle landene i Afrika var plasserte feil, skriver nyhetsbyrået AFP. USA sier grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som oppdaget feilen, og som publiserte det her på sosiale medier. Politiet i Trondheim rykte i natt ut en melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant frem til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helge Thun i Trøndelag politidistrikt.
1: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt før naboen. Det var veldig god stemning inne, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet og de dro ut.
0: For ordens skyld er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. På Norway Cup ble kamper først